0: big push and shaya wo di e yi akwan tene ne ahodwo wo man yi mu no wo hini se eso ne ni yepa titiru ene de e ba beto enkran ani kumase kwantempon ntemo ye frɛ no Accra Kumase Express Highway no pape se beboa adanya wo se enam wo ne kurom ho no mu bi enu nti ebe ma kuro ni mu abie adi mpuntujuma ba ho no mu pa obrempon sintim poko toso miensan kasa na eye bra wo ne manfo na twa hia na wadi atwea afahye ewo mpotam ho no ewo achim manso na wo ye de ba kese ya wo no e de twetwen enkomo dwumedi yase enanana e de nsami koto dwa
1: wo ro ye kwaya abai no eye free enka abesia kokumase wo ye kwa kakraka e fa no eye lori nsia ne fa so e fa so lori nsia ndi eye nimienu eye kwaya se undi dolfiri na ndi ndi kumasia oye bia ye di dolfiri ba ko eni fa eni bi ndi kumasia da bua pa pa pa pa pa pa pa en na mi ko wo ya ti ya e wo adrama su ni ti aya ndi na ha bi po le wo ni e ho ne na eni en fi e gaya ru ru ma be se sa market na e gaya ye ye bi mu na abesi akọ e ti kwe e ye bible ena yehia na ejeden ya kuro eje sada dachi ebebi agenda 111 ah enu so enye den ya abe ebebi ni na sana wa
2: 95.1
1: wa nyaa kwa oje di enti obebi di manso bebi aye danu ye deyi enti na afie bi edu ana ebenifu achi ase dabi ese ya mamre ni amanye akra di menkonya no na owozo nya ho den edita yechi na ne meba
0: ewe wei eye wo hene ya wo achim manso ya onu adanso eye benkum hene edema achim kutuku nananam atran kunyansa seso obrempon sintim poku ya otoso miensa na owie ye no opanyi ba kwa wonsu ni so ade hunu ni se daachi bi obeba ba ye mrahye bedwani ewo asene manso across ho no mo ni din ura Isaac yawo apianting wonso kasa ide afutu ma atemamfo se aban kwa entimi nchichire wo man enunti wonso wonfo chita ye man hyehye ya hodo no se de be ya ebitimi akoso ofa sa akonya no so e de somenti magi motono makomakomakom wo ha e de bo ase dwumadi bi ampanimfo eye atweaman SHS omfa enye mpuntu dwuma bi wo hono mo
3: ohwe atweaman a ye na ye atweaman desi aban beba aban bepo aban bepo no modern dia but aban timi titiri yekuru empa maye ano tina medina akonya se adesia ni na ye wa ni ye kan ho na ye ntiti ye ko ni titiru eye enwoma suansem se opo atwaman secondary school e titi dati ni before dia maya menia was be fem ye suku no en so ni a sebiu amanfo be pesa be fa en before free titiri be ntisa momra me sha dia be bi teacher fo kra be tena mpo sa be tire ye ma dia kra no en so ni na mbom no me jidi se se esuafo en nya ye awofo no kuma fo na titira abi plan chefo fo ba me fa kwenye so asre manso man atwaman adesie ni na se se e kase ye twen aban a aban timi titiri ye kuro e ma ye ye mfa kwan bi a ye betimi de titiri ye kuro na da tintim ma embo ye so
0: ura yawo apianten ene kasa aye no oye timamuni ewo asene manson across wo se daachi bi amanfo nto abama no no mra meye mra shebedwani
4: na ye twan sam no sonafe yakweni mu na yenkopiemu ewa mpipiam nyoku no jimo wo mguso agya won mo ahya o mabato no ase anka kraakra de executive ahodo na we police station de eno modi kan ato na pinche pinche kakra man homne so ewo montemo wo fuasia yiribi abato mpeso aso ewo apo mantemo bia ya opanyini kwodwo oponkruma ye mra shebedwani ho no na enano a chese won mu kwakwa tutu abafe eh obi wo akofa form afiri wo converting a yes wo betie nka